fifita wasu rukunin sojoji akan wasu inda aka bada kulawa ga sojojin da ke tsaron fada shugaban kasa akan waɗanda ke filin daga shi ma ya fusa da sojojin da suke yunkurin wannan juyin mulki inda suka ce sun ji tamkar an maida su ba komai ba a cewar wani ƙwararren masanin yankin Sahel Mahmudu Bani yanzu dai shugaban mulkin sojin kasar na cikin tsaka mai wuya gaba kura baya siyaki samun goyen bayan sojoji jigo ne na dorewar mulkin sa wanda al'amarin da suka faru a baya bayan nan ke nuna cewa zaran ya fara yin sanyi

Shirin wasiƙun masu sauraro ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Babangida Buba Fajewa ta kai, da Gali Mamman Ibra, da Yawala Sani ta kai, da Comrade Ilyas Yakubu Digawa. Suka ce DW Hausa mun shigo wannan fili ne domin mu yitar da Allah wa dare da kokarin juyin mulki da wasu daga cikin sojojin Jamhuriyar Niger suka yi a makon da ya gabata. Da fatan za a gaggauta daukar matakin hukunta su daidai da laifin da suka aikata. Wasiƙar gaba ta kace Salihu Dauda Sale yace a yau na shigo cikin shirin ne don kira ga sojojin kasar mu Niger da ya kamata su hada kansu wuri guda kamar yadda suka yi a lokacin da suka yi juyin mulkin mu. ‘Yan ƙasa muka ba su goyen baya, birni da ƙauye. Yau tun tafiya ba ta yi nisa ba, wasu sun fara nuna suna son su yi juyin mulkin. Fatanmu Allah ya sa su haɗa kansu, kuma su san zaman lafiyar soja shi ne zaman lafiyar ƙasa. Kuma su dubi yadda ‘yan Libya da Sudan suke, su ma haka suke so su maida Nijar. Fatanmu duk mai son Nijar da alkhairi, Allah ya taya shi riƙo. Wanda baya son Nijar da alkhairi, Allah ya mana maganin shi. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Dauda ɗan mayaƙi Maraɗi. Da baban gida garin Umar Sabuwa Maraɗi tare da bawa Hassan gidan Rinji suka ce a yau mun shigo wannan fili ne domin mu yi tsokaci akan abin da ya faru a birnin Yamai. Da farko dai muna jinjinawa jami'an tsaron kasar mu waɗanda suka yi nasarar murƙushe tarzoma da wasu tsirarun sojoji suka tayar wanda daga bisani ta rikide zuwa yunkurin juyin mulki. Daga ƙarshe muna addu'a ga kasar mu, Allah ya ƙara kare ta daga makircin masu makirci na cikin gida da waje. Wasiƙa gaba ta kace injiniya Isa Saddam daga jihar Kebbi a Najeriya yace dan Allah ku faɗa wa shugabannin ƙasar mu Najeriya da ma sauran masu ruwa da tsaki musamman ma 'yan siyasa da su maida hankali wajen gyara matsalolin rashin tsaro da ya addaba al'umma, ba wai kawai su maida hankalin su a yakin neman zaben su ba, domin dan tuwon gobe ake wanke tukunya kuma duk wanda ya gyara ya sani. Wasiƙar mu ta ƙarshe a cikin wannan shirin ta fito ne ta hannun Umar bin Haddabu mai yama. Yace maganar gaskiya bai kamata al'ummar arewa mu ci gaba da zama 'yan amshin shatan 'yan siyasa ba, musamman ma a nan arewacin Najeriya, la'akari da irin yadda 'yan ta'adda ke kokarin raba mu da gidajenmu. Amma kawo yanzu babu wani abin a zo a gani da wakilanmu suka yi tun daga matakin sanatoci da 'yan majalisunmu, saboda rashin tsaron arewa bai shafe su ba. Don haka mu kuma talakawa ya kamata a zaben da ke tafe mu tsaya mu nutsu wurin zaben waɗanda suka dace. Koda kuwa ba su da sisin kwabo, da fatan za mu kiyaye.

fifita wasu rukunin sojoji akan wasu inda aka bada kulawa ga sojojin da ke tsaron fada shugaban kasa akan waɗanda ke filin daga shi ma ya fusa da sojojin da suke yunkurin wannan juyin mulki inda suka ce sun ji tamkar an mai da su ba komai ba a cewar wani ƙwararren masanin yankin Sahel Mamudu Bani yanzu dai shugaban mulkin sojin kasar na cikin tsaka mai wuya gaba kura baya siyaki samun goyen bayan sojoji jigo ne na dorewar mulkinsa wanda al'amarin da suka faru a baya-bayan nan ke nuna cewa zaran ya fara yin sanyi